0: sa
1: enyo no na ye
0: da bi
1: obi na sha no so
0: sa
1: wase ni ono die moye die oye die onim efi se ya to na mabone e ti boni no ma no be de
0: obetra
1: enyo be fi boni ni
0: amen
1: enyo be fi ali
0: ni amen
1: enyo be fi kronu
0: ni amen
1: enyo be fi jama ni
0: amen
1: enyo be fi kan ni
0: amen
1: ni ade to so
0: jesus
1: ya godi ni ya from out enyo be fi
0: amen
1: ofa koma mi
0: 19
1: is today
0: papa ah me pese me yo no
1: papa onu pese oye no
0: mentumi
1: oh ontumi adeti papa o pese oye
0: hwe
1: ofa ti o ofa politi sir me hu reverend na me hu se o reverend and na me pese me bo at once na me yede e firi mi mu na me pese me bo reverend na so ba bi adi me ahyenti mentumi hu papa mentumi hu adepa eye ma ominia and you will be alert what she baby
0: Jesus
1: now it means you all
0: Jesus
1: yes to demon
0: Jesus
1: be a few
0: amen
1: be a few
0: amen
1: so your bar
0: yes
1: so your bema
0: yes Lord
1: so your cola
0: Jesus
1: so your penny
0: yes
1: so your do crash
0: Jesus Christ
1: amen be
0: a few
1: amen be a few
0: amen
1: be a few
0: amen
1: be a few
0: amen
1: be a few
0: amen
1: Jesus
0: amen
1: let me show
0: amen
1: the penny oil
0: yes
1: qua
0: 19 ni bio
1: 19 was dey
0: was e papa e pe me pe no
1: oh papa ye pe no papa na ye pe no
0: mentu mi nyo
1: you mentu mi ye
0: no mo
1: no mo
0: bone a me pe no
1: bone a ye pe no
0: enu na me yo
1: e sa na ye pe se e be no mo
0: enu na me yo
1: ah ejama na ye pe se e be
0: enu na me yo
1: for no na ye pe se e be
0: enu na me yo
1: ye ye pe se e be ye
0: enu na me yo
1: adeti ye se mbras
0: wa toy
2: ya toy
1: yes
2: ya
1: toy ama bo
0: amen
1: ya to ya no obi be obi be chi ni pe bo sume na bo sume no wa kwa ni pe be ma no se na ni wu afifie
0: sorry
1: o de ba re sa
0: sa o de be pe ma
1: o de ta bia ba efie konko
0: dabi
1: e na ni yen hu no onko
0: dabi
1: e na ni man hu no
0: dabi
1: o diska ni we na ni so ayde
0: atin no o se o pe de wo me
1: Hmm. Nso. Oyodie.
0: Oyodie. Ewonu ho.
1: Ewonu no. Ai.
0: Hmm. Nse mi nyaka meye pa.
1: Nso. Otime de no
0: ho. So funya mi shira.
2: Amen.
1: Otime de no. Si atona ma boni.
2: Amen.
1: Si atona ma nsano.
0: Hey.
1: Si atona ma yale.
0: Yes.
1: Fio bi babo braye djuma. Na du mri bia. Obedi de no. Na ye de yale de
2: atona. Atona so.
1: Ade.
2: Tona ma yale.
1: Tona ma yale. Enyumre o nyame baje wa.
0: Amen.
1: Yale bia na wo yale.
0: Jesus Christ.
1: Ya to ama yale.
0: Amen.
1: Ya to ama so.
0: Jesus Christ.
1: Ya to ama diabetes.
0: Yes Lord.
1: Ya to ama di.
0: Jesus Christ.
1: Anagia.
0: Yes.
1: Everybody be you.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Kwa kakama me. Wase dey.
0: 19 bio.
1: 19 wase dey.
0: Papa me pe no.
1: Papa ye pe se ye no.
0: Mentumi nyo.
1: Ye ntimi yo.
0: Nemo.
1: Nemo.
0: Bani ya me mpe no.
1: Bani ya me nu mi enu ya mpe no.
0: Ana na me yo.
1: Ono na ye ye.
0: Hmm.
1: Oh. He. So fo bi pese. O ye ntuma me nyame. Na so ya ton no.
0: Hmm.
1: E to ntimi sori ye enye nyame adwuma.
0: Jesus Christ.
1: So fo ma ho so.
0: Yes.
1: Mo wani mra ho so. Wasafo na egu no ya ton. Ya ton asafo no. E wa ho mu nti. Wasafo na foma na eba. And Chassi, and Joel, and Chassi, and yes, oh, say,
0: that a simple FM.
1: Sorry, Papa, you're fasting,
0: yes,
1: Nanny, I make us up,
0: yes,
1: somebody, how are you free?
0: Am I new with your free?
2: Yes,
0: and you got so free, Radum,
1: amen,
0: Radio Free,
1: amen,
0: yes, so our problem,
1: yes,
0: dear, do.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ekɔ. Friendly service and fearless nina. Esu mi sa diso. Mesia ma. Ne mu men kan chu bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me.